cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci pencum daru marnan wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus yi lepp wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padium Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokol ak wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padium Tiossan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: assurance am bu liggéey loolu assurance la boo xam ni dox teewoon formation bi dama jàpp ni tamit boo jàngee ba yegg si mais formation bi tamit def baax na baax na ndax li muy baaxee mooy mbir la moo xam ci ni maanaam da nga koy téye maanaam da nga fanaanal lay doon ndax dafay am loo xam si ni dee ko sóoraale ne dafay bett parce que boo xoolee si ne daanaka ñii tukki dem bisi ndéew ñi si am ay formation qualité si yenn diplôme yenn yenn yenn seen éti yi tey ñooñu noonu maanaam tey dañuy am ay liggéey yu baax dañ koy am kon jàpp naa ni tamit boo jàngee tamit maanaam ngay defaale say formation bi wàññi si dara maanaam mën ngay liggéey sa liggéey sew sa du tee tamit formation ba ngay def tamit du la yàqal sa liggéey boobu ba tey boo xoolee tey soo demoon secteur li commencé Casamance wàcc si noonu ay Thiédu wàcc ay Kolda gis nga ñooñu noonu ñoo gën a gëm loolu ñoo gën a gëm loolu maanaam di jàng te duñ xool benn métier boo xam ci ni tey moom la ñu war a mën a def. danañ mën a xool loo xam ci ni daal dana leen mën a indil xaalis loolu noonu ñu nekk te dana méngoog seen lislaam loolu lay tax da ngay gis ci ay xale yoo xam ci ñu ngi poursuivre ay brevet de boo xoolee ñu ngi seen benn diplôme te ñu ngi poursuivre ay brevet ngir lan wala maanaam tey école sañ ne ñu ngi fii si maata bi di pousse seen i brevet tey bu ñu demee ba école bi tamit picc dañ mën a def seen i diplôme wala am na wala jàng nañ am na benn formation boo xam ku bëgg maanaam ñuy xool loo xam si ñu mën ko faa def pour continuer seen jàngal jëpp te yooyu am na solo. Nit ki daal li may wax toujours su la suñ borom sàkkee daal vraiment jox la xel jox lépp li ci des yowoy mottali sa bopp li ci des yowoy mottali sa bopp baax a baax a baax xam nga ni nit nga te yàlla la sàgg am na loo xam si ni yow yaa koy wat sa bopp bu baax a baax waaye daal bu ñu continué woon ci lancé bi nga xam suñ président école bu soobe suñ borom ndaw yu baree baree baree bari dana ko danañ dañam parce que danga daan dem tey ci attestation yu baree bari fekk ay mag boo xam dalay leen dtret waaye politique moo leen ko bàyyi maanaam am politique moo leen ko bàyyi gis ndaw li fay liggéey ba yoo diplôme man li mag mi man ko junni yoon waaye duñ ko jël léegi nag loolu buñ ci continué woon ba nga xam ni su liggéey bi benn aspe maanaam nga may ndaw li bu soobe suñ borom yóbbu dafe kanam bu baax a baax ñu leen di jaajëfal baax di leen ñaanal jàmm.
1: macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di rafetlu analyse yu pertinent yi nga xam ne def na ko Bamba muy li mu wax mel ne am na ne solo ndax dañuy gis ni que jamono ji toll na foo xam ne lépp link moo koy doxal foo dem rek link moo koy doxal jàng baax na lool diplôme baax na parce que boo ko tegee tamit opportunité à tout moment mën na ñëw mais bu si basé wu à ce que nga naan man duma liggéey lii di xeeb genre yooyu noonu yow daal nekkal si li nga nekk loo gis loo xam ne mën na laa indi xaalis boo xam ne leew na dugal ci sa loxo ma bàyyi la Bamba nga sànni si
2: comme ni nga ko waxee rek mu mel ni sax waxtu bi xaw nañu daal di dab comme ni nga ko waxee rek am na solo lool débat bi intéressant na moo tax sax ñu xaw a téye ligne bi ba jamono bi mu mel ni tamit la ñu woote ñëpp li si lépp li ñu wax rek am na solo kon nag ñu ngi koy tubb bu baax ñëpp ñi nga xamante ni bëggoon nañoo dugg te mel ñu woon dugg kaddu yi am na solo di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal suñu technicien Fall donc di la jaajëfal aw aussi di la delloo antenne bi rek di ñaanal ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf.
1: Jërëjëf Bamba sama naataango ma lay jaajëfal yow tamit bu baax di rafetlu kaddu yi nga xam ne yëkkati nga ko fi mu mel ne waxtu wi dañoo xaw a xoj débat bi am na solo lool bu ñu sañoon gën koo yaatal mais waxtu wi moo ñu xoj fi mu toll nii di jaajëfal suñu technicien Fallu Nong di jaajëfal suñu auditeurs yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon si kaddu askan bi ba beneen yoon incha allah.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex naño jëflanté ak wa Dina Farm yo mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yo mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen sa itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen ñi nga xamné da ngay na bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement CV. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante da ci wat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ni ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kadior ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kay sa mbaa na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kadior.
0: Waaw,
1: xam nga picc kadior li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kadior dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kadior. Picc kadior imam ak hémorroïde bokkul.
0: D'accord.
1: Picc kadior c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn moom lay jaawale picc kadior. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D'accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu dret. Léeg-léeg sax nga gis ni ki dem toilette mu génn ànd ak dret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn dret.
0: D'accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anal di jàngoro kadior. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kadior nag moo tudd fistule anal ci tubaab, kooku c' est une infection.
0: D'accord.
1: Kon ñaar yooyu buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc kadior boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey, nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde, bañ laa faj picc kadior.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradi praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D'accord.
1: Mënu faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xam faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D'accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde jox ko garab, te yow defaloo ko jañu si clinique laajuloo ko nekkul naka le mandarga bi génne ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D'accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kadior ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ba ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men. Laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj, yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga, benn kemb laaj par bis rek da nga koy fajate imaam di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naan comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku ba amee fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu.
0: Waaw.
1: Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie
1: fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban lañ ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy ko ligue
0: xam
1: fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi ligue
0: wa
1: ci administration deng
0: wa
1: manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab deuk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geustu ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci pour yoy lool
1: ma sha Allah yaay imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso niku sa niki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geustu ci médecine moderne mëno fa te xamoo mandarga manam niki mëno ko traiter te xamoo mandarga am té lol ni ki la koy xamal nak li la koy xamal mo nga dem geustu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip war nga dem jang nak médecine moderne xam mandarga lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme nga né ak ni manifesté wu ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi di ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lelek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox moko def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu nan té nit lu mu néw bi suma nek war na nan 1.50 wala lu ko upp
0: 1.50
1: wa té lég li upp sénégalais danaka li ñi nan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett fan yo xamné demo toile wala ñett fan mais di nga lékol aussi da fay yexaress
0: wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yégg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ne yang ci yone hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li nga sa gis nañu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu for wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañiwul nak duma sawir waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nang ko wañi ak lek yi nga xam mom nga war di gëndi lek pour faible delu gnaaw lolu moy tax suñu faible du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti yow dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifaye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi day nek daara moxte altine bu nek a partir de 8h jappu 18h fele ci sorte daara moxte bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo ndakarou mang fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 117 630 45 113 mbokk jeur ngeen def fami nan yone

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné sen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak dina farm yalla

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoléen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo

cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokkol nak wa cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andin nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbé Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégé samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoy digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wérgu yaramu xalé yi maternité jigéen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wérgu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné dinañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawalak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lool té and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.
2: Didier, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comité bi taxaw concours ces 3 ans yatal bindum alquran mo len di rel ne jongante bind alquran binu baxo amal dinañu tambali wat di geey bi jëm ci 7e édition bi dépôt candidature di bind mi ñeel ku ci bëgg bok tambalina ben fan ci wéru septembre 2026 wara jeex fan ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mënti nek ci biir réew bi dim réew da ngay bind lu tollo xëc ci alquran bind ci sa tour ak sa san ak sa numéro de téléphone yu nekk ko ci bitik c'est 3s bi leug na jégué ci Sénégal ba fep fu fédération bi wala rabita bi eumbu jangale katu alquran yi am ci bi rew mi wala nga jaarale ko ci sunu application bi yaatal bind da top tektal yi gannaaw bi nga ko télécharger bép candidat bu bok ci ñeen fukki nit yi ñu tan ci pré-sélection bi c'est 3s dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200000 francs CFA ñetti ñi jitu ci jongante bi nak dina ñu sédo enveloppe bu tollu ci 19 500000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneeni leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76
3: 741 43 42 as-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeuf fi borom touba
4: liggey bu mum laal souf nañ ko yëkëti bu lool ñu yëkëti bu mum laal souf ila kalimatillahi al-ulya lool dong muy liggey bi
5: oqaa

ak fo mën ti nekk ci biir réew mi ak bitim réew da ngay bind lu tolloo xët ci alquran bind ci sa tur ak sa sant ak sa numéro téléphone yónnee ko ci bitik C3S bi la gën a jege ci sénégal ma fépp fu fédération bi wala rabita bi ëmb jàngalekatu alquran yi am ci biir réew mi wala nga jaarale ko ci sunu application bi di yaatal bind nga topp tegtal yi gannaaw bi nga ko téléchargé bépp candidat bu bokk ci ñeen fukki nit yi ñu tànn ci présélection bi C3S dina la neexal gën ngaa néew lu tollu ci 200,000 francs CFA. Ñetti ñi jiitu ci jongante bi nag dinañu séddoo enveloppe bu toll ci 19,500,000 francs. Premier bi dina am 7,000,000 de francs CFA, deuxième bi 6,500,000 francs, troisième bi 6,000,000 de francs CFA. Ngir nga mën a bokk ci concours bi nag say at warul a romb 40 ans ñeen fukki at. Ba tax na soo jàllee ci xaaj bu njëkk bi faw nga indi këyit wuy màndargal say at. Ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 77 348 92 92 wala 76 741 43 42. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tele bi jëm ci pencum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yenni am les maladies rhumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rhumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak satation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex naño jëflanté ak wa Dina Farm yo mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yo mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngay bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laacc ci bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

bismillah jerejeuf serigne touba jaara mamam cheikh faaw jaraw lak mam cheikh sadien assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julidi bokk talibi ñu ngi leen nuyu di leen siar bu baax di leen ñaanal jamm joon rek wërek wërsek di ñaan sama kaddu ñew fekk leen jamm gëna bi nga xamé né bayina fi jamm santat yalla suñu borom baax bi suñu borom baaxé nu téewaat jotaay bi di khidmatul khadim fi ci radio benno fm ci xaral gi jakarlo ak serigne jay ñing koy nuy baax diko siar baax waye di ñaanal bu baax serigne muntaha mbacke yalla suñu borom yok aw fanam ak ak wërem ak ak manam tan anduk ak mom non lañ ko ñaanal njabot ak mam cheikh isa jenn gep jital ci serigne sidi jenn ñoo ngi ñaan suñu borom yok fan wa wërge ak man geek tal waye serigne amdi khadifal ñoo ko ñaanal itam waye di siar baax di ñaanal serigne fallu fall waye serigne musa fall ndangu ndigal jeewri ñu kurelu soppey lam fall ñu koy nuyu baax diko siar di nuyu soxna bintu ndjay baye fall ak kep ko xamne rek yaangi deg suñu kaddu ñi ngi lay nuyu di la siaré bu baax xam ngeen fi ñu tok tay muy radio benno fm jeewri ji di mortal fall yaaka na buñ ko tuddé ñu bari dañu xam

ben FM ci njital serigne Mourta Alla Fall waran ko nuyu war ko siar war ko sante war ko gëlem waye war ko ñaanal suñ borom dolli aw fanam ak wërgi man geek talgi tan anduko ak mom ak personnel bi nga xamne ñom la nekkal fi ci radio bi ñu and di fi yëngu di leggel serigne touba cheikh al khadim kon ñing koy nuyu bax diko siar bax ndax ni mel ko waxe legi rek nit mom bu fekente ne an ngeen ñaar fi at yu top te lepp rafet lolu sante yalla suñu borom bu bax la waye nu gëna santat yalla bu bax melni jotaay bi yeen ci andak seen mbokk seen xarit seen volere baye serigne sar mom serigne cheikh sonu jenn mom ngeen andal fi ci jotaay bi ci benno fm waye man nañ ko tek toloyit baye serigne sar jewni ñu kurelu soppé lamfal rew mi ak bitim rew ñoñi ci nuyu ñepp te baye wuñ kenn sante ñepp nak gërem ñepp képp ko xamné yaangi baye xel radio bi di benno fm no ñaan suñu borom doli so fan doli sek wir aku man tantal ko ak ko mu bari lol waye na barke lol ñu ngi leen di nuyu bax di leen siar bax wane émission bi émission la bo xamne émission yaatal la bepp daayir bepp kurel bo xamne dañoo andi leggel serigne touba cheikh al khadim ci dekk bu sel bi ak li wor dekk bu sel bi kum ci doon ku ne man nañu and ak yow ci liggey bi bok leggel serigne touba cheikh al khadim ci jaamu yalla yi kon ini son bo xamne du baye serigne sar rek moko mom du mom rek mokoy saytu fas nañ ci yene and ak kep ko xamne yaangi ci war wi ak no ci nek rek inshallah comme ni ngeen degge Serigne Mourta Alla Fall waxe ko ci wa premier bi nonu rek lan fas yene and ak yeen kon ñi ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siaré bu baax di ñaan itam nak suñu borom gëñu dimbali ci sayir ak ci batin kenn ku nekk la nga yëngu yalla nga ci am lu bari lool te barkel dara ye sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñi ngi siar baax nak suñu Mourta Alla Fall waxna leen ko ak ñi mbokk nekkal fi ci radio bi di benno fm yaakaana buñ le nan leen benno lu am baat bu am solo mu ngok benno kon Mourta Alla ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay siaré ñi ngi lay jaajeufal ñi ngi lay ñaanal képp ku dégg émission bi sa cadeau yi ci avant première bi sant na la gërëm na la ñaanal na la waye yalla yalla suñu borom nangul nu suñu ñaan long siar bu baax nak suñu jëwni ci ni andal liggéey bi ak fuñ mëna nek ci réew mi ak bitim réew te bayu ñu kenn ñi leen siar baax di nuyu serigne ibrahima begere nga xamne mi ngi fété soow waye mo jité liggéey ba fofa and ko goor yalla ya fa nek ak soxna ya ñom ñep ñi ngi leen di nuyu di leen siar baax ku mëna bayu goor jup coordinateur abdou ñing baye fall ñu koy nuyu baax diko siar di nuyu serigne matar ndjay fi ci touba abdullah djey waye serigne jite mi jite gañi momit ñu koy nuyu baax diko siar baax nonu ñu nuyu serigne cheikh kan touba beto ak ñu nekkal touba beto yeb sohna yassine diop serigne ibrahima fall ma ngi nuyu serigne mohammedan sey touba ndindi feggo ak soxna ami jaay ak ñam fa nekkal ñepp bayu kenn di nuyu soxna awañaan touba khurumbake ak sama doomi bop soxna awaja ñing koy nuyu

serigne ndiaye serigne ndiaye ci walu xaral gi ñu ngi lay nuyu bax di la siyar di la jaajeufal baax baax bay serigne charles fi ci radio beno fm ñoo ngi li di nuyu bax di len jaajeufal di nuyu sama doon bop serigne mor ñang nek fari touba jang salam fari ci alom ga ñoo ngi koy nuyu di nuyu serigne assan diba waye ma ngi nuyu serigne mor ndiaye bu baaxa baax mom tam di nuyu kep ko xamne ya ngi nuyu bayyi xel fi sen beno beno fm émission bi nga xamne mi ngi tuddu khidmatul khadim khidmatul khadim nak amul fum yam ci kep kuy leggel serigne touba cheikhul khadim bepp daaira bepp kurel buy leggel serigne touba cheikhul khadim rek tal nañ la loxo fi ci radio beno fm ak kum ma di don ak fum ma di don soñu joté téléphone rek dinañ waxtané nan lañu def émission bi bañ mëna waxtané daaira bu ma di don ñu soñi sunu bop soñi leen ñu xamit daaira bi ban daaira la kañ la sosu yeen sart la nu muy doxé lool lepp mëna ko waxtané ci biir liggéey bi kon ñu koy bayilo xel bepp daaira bo xamné yaangi ci diwanu touba ak liko wër ak sax fu ma di nek rek inshallah dinañ ko mëna waxtané waye ñi ngi nuyu kep ko xamne yaag ni bayyi xel rek fo mo nek ci rew mi ak bitim rew ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siar di len dole jaajeufal bax wax nañ len ko inshallah am nañ yene alxamis bi ñu jëm ak jamm yalla nako fekke te bu ko fekke yalla nako tal su boba am nañ yene and ci ak seri cheikhou kan touba bito cheikhou kan touba bito lañ ci andal ci émission bi inshallah da ngeen momit bokku na ci ñinga xamne ci ndjel benu liggey sosu soppé l'enfant ci la bokkon waxna li soppé l'enfant ñinga sos mortala fal mo nekkon directeur de radio l'enfant fm moko sos and ak bay jaw bay jagal ak kamal fal mom ci la bokku ay bokku na ci itam ci tewayam bay ba ci mbub yalla suñu borom bo doli ko leer famu nek ci bar sax waye basiru an momit bokku na ci yalla yalla suñu borom bo doli ko leer famu nek ak kep ko xamne dañu anu liggey bi ta suñu borom dogal mo wacc ab liggey kum don ku ne rek ñu ngi ñaan suñu borom soti yermane ci mom yi nga xamne ñom loon bokal war wi itam bayuñ kenn xatuluñ dara yi nak lepp lañ yaatal kum doon ku ne rek man nañu and liggey bi inshallah num gëna yaato num gëna rafété ma ngi nuyu bu baaxit Abdourahmane Lo ñu ngi koy jaal doomu Serigne Bassir momu waccu liggey ñu ngi koy jaal waxtu ne saasu ne Serigne Bassir Ali Aram Lo jëwëñu jëj waccu liggéey ñoo ngi koy jaal diko jaal njabot gi yépp itam wax de yalla Serigne Mohamed Lo suñu kuleur la suñu xarit la suñu wéttal la ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy gërëm bu baax 88 628 19 02 ku ci jaar da nga mëna and ñun ci biir studio bi ñu bañ jaar ci téléphone bi ta jaar ci 88 628 19 02 wala suñu jaam deet da melne 88 bi wa non la rekay wa 88 bi yeex na lol de deguma kenn ku yengutu wa yengulen way deguma kenn ku yengutu ma ngi siyar yi ñepp nak di jaajeufal ñepp njabot gu bay wuñ kenn waye ma ngi soñ ñepp nak ñi nga xamne dañu bokul liggey bi mo xam soppé l'enfant la mo xam soppé mam cheikh soppé mam cheikh soppé l'enfant benn bi dong wata bo gis lepp ci wata yi wala lepp ci kër yi ñi ci bind soppé
mam cheikh wala ñu bind ci lamfal lamfal mom serigne touba cheikhal khadim ki ko topone muy mam cheikh ibrahim fall moy lamfal kon no ngi siaré bu baax njabotu mam cheikh ibrahim fall lamp gep waye nak dañ ci jiru sun jewri ñu bop nak serigne mustapha fall bar jewri non koy nuyu diko sa waye dañ ko ñaanal nak fan wi yalla ko suñu bor mu gëna doli darje sayyidina mu sallallahu ta'ala alayhi wasallam di nuyu njabot gi yep te bo wi ken am job ma ngi lay nuyu ma ngi lay siade la ñaanal bu baax ci wéru suñu jëru ñun ñep serigne jité mi jité gañ mbacki kañ fo nek ma ngi lay nuyu ma ngi lay siar baax ma ngi lay ñaanal di wax mbacki kañ ya na wa mbacke ba ñepp ci jamm ma ngi nuyu xona nday ndaw bay fall bu baax ñu koy jaajeufal baax baax wa tuba khayre bayuma ken sona amintelo sona nday gay ñi ngi tuba khayre ñom ñi ngi len nuyu baax len siar ken ku nek ñi ngi len nuyu di len siar bu baax sona am ñang nek khayra sona nday gay tuba khayra sona amintelo nek tuba khayra ñoo ngi len nuyu baax di len siar ma ngi nuyu baax itam sona ben bengu tuba mbusobe ñu ngi lay nuyu sona fatum bo sindidi ñi ngi len di nuyu ñi ngi len di soñ kenn ku nek ñi ngi lay nuyu baax di len siar serigne bay jom ma ngi lay nuyu baax fego ak bay jo bay goru jop coordinateur waye suñ jëwriñ nak serigne ibrahim mbegere ñu koy nuyu baax diko siar baax diko ñaanal suñ borom gëna yok fan wi ak wër geek man geek tal gi te bolé ci njabot gi yépp te bay ñu kenn daayira bi nga xamné moy daayira al khair wal minati kër serigne cheikh soob jenn wa daayira bi ñepp ñoo ngi leen nuyu serigne cheikh alim jenn khalifa mam cheikh sa jenn yino daayira bi ñepp ma ngi leen nuyu bayuma kenn wa daayira serigne abdou kebe jenn ma ngi leen nuyu baax leen siar baax wa daayira touba jannu salam bu serigne saliou mbake ma ngi leen nuyu jital ci sohna awsila ak serigne modou fall ñoom ñi ngi leen nuyu baax di leen siar baax soxla nañ leen fi ci biir studio bi ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax wa daayira soxna may ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñi ngi leen nuyu baax di leen siar baax soxna maam xaribu sa ñu ngi koy nuyu ak njabootu mbuseebe gépp te bayuma ca kenn kenn ku nekk ñi ngi leen nuyu waaw ñun de liggéey bi nga xam ñu ngi koy liggéey loo ngi ñaan yàlla buñ si gis suñ bopp lépp luñ wan gannaaw it wan nan ko gannaaw waaye saa buñ wane gannaaw loolu nu ngi dëgmal suñ kanam liñ dëgmal suñ kanam it dañuy fas yéene di ñaan ci suñ borom mu defal na ca ndam lépp luñ duggit dañuy ñaan fas yéene duggee bisimilahi rahmaan waaye génn ci alhamdulilahi rabbil aalamin suñ borom man na ko yàlla na ko defal yéene ji mat na pas-pas bi mat na yàlla na yàlla àggaleel na ko kon lépp matee ba noppi it dañ ñaan yàlla suñ borom mot na ko foofu daal wéré ñu nekk maa ngi soññ waa daayira yépp nag rawatina daayira bi nga xam ne moom noo nga ca te fi ñu toll tolli nañ képp ci yëkkati jotaay ba muy daayira kuréelu soppee l'enfant nga xam ne alxames ju nekk baaxoo nañoo dajee gannaaw buñ jullee tekkusaan fas ñu dajee jàng xasaayit sikkar noddu gee ñu yëkkati jotaay ba alxames ju nekk diirum nangameet ci loolu lañu nekk loolu it yàlla gën a yàgg am nañ ca yaakaar loolu it
yalla ba yalla tassun yaakaar ndax ay ndaw rek lañ ay ndaw rek lañ mag ñi ci biir dañ leen sant di leen gërëm ndax waxtu ne ñi ngi leen di wax wan toogin lañ wara toog góor ñi ak jigéen kenn ku ne fa nga wara yem ñu ngi leen koy wax duñu jaxasoo buñu xasee toog ku yor sa cruse yor sa téere wala nga ne ceel bañ a yàqal ñay jàng loolu de laa gis ñu di ko def daayre bi nga xam ne Serigne Ousmane Ba moo ko jiite muy daayre feddali coloré muy ñi nga xam ne dañoo nekkoon fu mel ne Serigne Sor te nekk Touba léegi te daayre boobu ñu di ko doxal diirum nangam yàtt tuddi ko feddali coloré ñoom it ñu ngi leen di siyaar baax ci coloré googu di leen ñaanal suñ borom gën koo saxal at mu nekk ñu àndandoo dem siyaare ji ku fi nekk Serigne Touba Cheikh Al Khadim ba ren jii ñu àndandoo dem siyaare yi Serigne Moustapha Mbacke loolu it yàlla na suñ borom gën a yàggal dara ji Seydina Mouhamad sallallahu taala waa daayra ahlu xasida ñoom wax dëgg yàlla dañ leen di dollee jaajëfalaat baax a baax a baax a baax ahlu xasida ak alquran waaye jiital ci Serigne Mao Diagne moom it gis nañ doxin wa rafet na sell na kon ñoom it dañ leen di jaajëfal bu baax ci liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci alquran ji ak xasaayit ji ñoom it dañ leen si jaajëfal baax kon kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaar bu baax lay jaajëfal dillu si waat rek ànd ak Serigne Ndiaye ci xasaayit ñu dillu si waat mottali waat liggéey bi incha allah.